0: tsama mogotsi be ke nyetlang ka nna ka tsamaya.
1: Ee, o tsamaya ka ska ntshusa.
0: Ska tsama mogotsi a se ntho e tshusang, o se o tla bona be ke nyetlang. Ha ba bapale diketwane tsa rona.